0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wanaife! Karwa binga ebisikirize.
1: Sugar Royal Radio. Ondi.